mafi. Ko hi ko ne fratau la maha e tau mo ui vai vai. Pia la vai ke tau tu o ta mo ui ke sapa te honoua o ni mai mahina. Fataha pia moia ko sapa te nu fra mahu inga iai. Ai tau anga pia moe mahu inga o e ngahi fae. Ko ia kou tali tali de rei ko toa ki mautolu. Aki mautolu ko toa pia ngahi famili o siasi. Pabehe ke aki mautolu ko mou mea mai he au pe. Fie fie ke tali tali de rei ko toa ki mautolu i e huafa o tau ei ko sisu karaisi. Ko ia ifoki ai whakapa apa mawahe ki he ulaki kakai tu whanua e feitu koeni. Kerigo people, you're a nation. Aho nau kau taki, aho nau kau mau mawhai, pia mwe ngahi whatongia ke heke hea ku nau whakafua. Tau kamata aki ai lotu pia mwe whawhitai, ki o tau e ki he aho koeni, e tau whakalau lau loto, ki he himi, whangia, whanga fulu maa fitu e himi. Whawha fitu e himi, e lau maari e maafi maafi, hau a ahi ho kakai. Ko koe pena e tupu ai, aho mau ngahi atamai. Hau moha iwi mehelangi o tufa ke mau funu ai. Ko koe ai tau kapo ia, tau potu ihe mau inga. Koe fuaki ai tamai, mea ofa ia nefungai. Si fau ni teni he mo ui, he mama tae mafui fui. Si pani whakalangi e he lolo whakalau maari e, lo fitu pe ho fu mafai, he ni matonu he tamai. A ia pena e tala ofa ke hau o whakarea ainoa. Ha ere mai o whakamaama ho mau ngahi ango anga. Ha o riringi pe ho o whai ho mau atamai kotoa. O ngauhi pe ke mālohi pe ai vai vai ho mau laumari. Te ke ia whiri ke mamao o tuku pe ke tauwhi ao. Ka tāki mua e awhio nā hei kai he ho mau funu. Ka te mau hao pia mehe kovi o toai halelei mo oni. E, whaka ilo ki au ai toko tolu toko tapu. Kai atu pe ai whaka malo he tamai pia moe alo, mo koe foki lau marie i he kuo ngā furi pe. Ke tau loto. O tua mafi mafi, koe mau tamai whaka he vanya e afi. Ai afiona, o kuhu pia mo punongi a te koe, ai mea mo ui kotoa pē ilangina, pia mo univesi o kumaki ai. Ai afiona, koe tā puha, koe tā puha, pia koe mā oni oni ai afiona. O kuika ia hataha ke ala whakatata ua, hataha ke kākunga, pē tatau pia moho afio. Whawhitai anga ia, koe pongpong i whakakoloa koe ni. Koe uhi koe maukei i nasi, i he tāpua koe mo ui, i he ofa at atapea e afiona. Mau whakamālōke a te koe, koe hi koe ngahi rerei, koe toa pē koe whaka i nasi aki, ai ngahi whamiri o siasi. Whakataha pēa moia, mau ausia ai sāpate mau i ngai whakamanato e ngahi whae. Whakawhetai, na iai e ngahi whae he kōhiri, ngahi whae he loroto ngā, pia mai ngahi whae he kaha. Toko lahi pēsi ngahi whae ko nā wafe, i e hala whono ngā. Kai whakawhetai o mau lau māri e, ko hi ko e afiona, ko mau hao mo ui mai ai, o mau kawe lau, mo lau he kau, he aho mau inga ko eni. E gire rei, o mau tā pafua, ho hua whā, ka mau o ngō i pē, mō mau ki whā mō o ni ato koe ka wanga hāla ki mātō. O ki kai aha me aia e puri pē unga ki ho āwhio, i e mau lea, i e mau laka, i e mau tō o ngā mō ui, mō e mau ngāhi whāwhia ngai kotoa pē. Mau whāwhetai, ko hi koe ofa ai āwhiona, nei kai teke mama e iai ho alotof pē taha, nei whātuku. Kai toi fuaki mai pia moia, koe hi pe ke hoko hono tata a koe waifufuru anga ia, oe mau ngahi anga hala kotoa pe, ke mau uku koe anga hala mau wake,
o fai ho mau whakama a. Pia mau whanonga i he amanaki, pia mui whakatu a merie, i he tata au siso kamaisi. Aho koe ni o mau whakama alo atu ki a te koe. Ko hi koe tokanga i kina, ko fai pia mai tokanga ngowe ai a Fiona. Mau whakama alo atu ki a te koe, koe tau hirerei ko fai ki a hau eiki, i loa i langi vai lala. Pea pehe ki a mafua he esko maafu. Pea moe e whare ai mata apure. Pea umau whakamalo atu he tau i rerei ko fai ki he sea o e ko si dio. Ai fai whika ua e vā he ngā. Mau whakamalo atu ko e tau i ko fai ki he se tu atalahi mo e ngai wha miri ko toa pe. O e vā he ngā lotu tonga. Mau whakamalo atu ko e tau i ko fai ba ma ai tō tupu, ta la vau pe amoe fine mui, au si a e ma whanau he pong pong i whakakoloa koe. Ko hai haloto e ta e fia fia mo ta e whawhita, ko e hi ko e mau kei inasi he tā pua ke o e mo ui, pe alawa ke mau au si ai, ai aho mau inga pe amoe aho whakakoloa koe. Mau fua malo kia te koe, ko hi ko e tau hirerei, ko ta i maari ai, a si i kau wā skoula o e wāhinga. Miriam Safi, Lili o Haviri, pia moki nau tōu hono katoa pe. Pia mau mana tu ai, a si i kau tau maa ai kolosi, pia mwe si ngahi wha e kore katoa pe, o e wāhinga lotu tonga. Mau whaka mālo atu ki ati koe, ko hi koe omiha ngahi wha e le le, ke mau wako pia mau mui mui ai, e hala whanonga o taiti. I kai whanga loki, ai whai whika o e wāhe ngā. Wala motu pālu, ka koe whae whakalau maari o e siasi. Mau lotu pio hufi a ia kai uma aha no lotu whare. Ai uma a, a si kau tau lege leka. Kau, whewhine kotoa pe, he loki toka anga wholofola mau mana tua. Pia moki nā tolu, ko nā uma mata, mai pia mehe o pe. Mau kau whakata he pong pong koeni. Mau uhake pe ki a kinau tol ki o afio. Ke ke tāpuaki pe ke whakamunu i a kinau tolu. He aho mau inga koeni. E ki lau maarie, mau whakamalo atu ki a te koe. Koe uhi koe tokoni pe mwe tataki. Ko lau maarie a isa stapu koe afiona. Ia ku mau lotu pe ki ho afio. Ike kau mai he ngai whamire o siasi, pia mo emisi o na e siasi. Kau mai he mau tau tupu, ai ngai whai ngata, amai ngai whakatau e leo e whiri. Mau loa tupe pia mā ki nau tolu, ha musi ki nau tolu pia me he ngai whai ngata kutoa pe. Whai ngata o e whai tau kona tapu, ai kawa mā lohi, kai uma a, ai whi awa ki. Mau loa tuki ati koe, koe ngahi whaingata ae ni o mo ua ngufua ai ho mau tōk tangatani. Ka wika ia ha mea, e ta e malawa ki ho afio. Mau tau tapa i ho hua whā, ki ke whai toko nia, pe whai tapo i kina ki nau tōru. E girele i o mau mana tua ae ongo api mamahi, whare maha kina, o ki ae si kau whaingata ia, unau tā koto he moenga e mamahi. Whaingata ia whakata mai, whaingata ia whakai loto, kau maha ki ia whakasino. Mau roto pe ki o afi o, whaka mo ui ki nau tolu, he kokoe ai toke tā mo nia, pa ke tā pua ki pa ke whaka manu ia. Mau mana tua se mau whanau ke whare hopo a tēna, e ki lau ngārie, mau hapai pe ki nau tolu, o ki ai e whanga tua ngā ane, o ki ai e whanga toko ua, pe kai ngā tai, mau roto pe ki o afi o, whakaulo mai ho mama ke mo ui ai a ki nau tōro ku nau nofo i e po uri. Iki e o mau hufi a ki a te koe. Kai whakangaro ki e mau lotoni. A si i kau whaingata i a kato katoa pe o ku nau kore loto, kore tokoni, nau nofo whaingata i a hei ngai whetu keke. O ki kai kau he mau lotoni. Tuku mua, ke whakaau atu a e lotu vai vai koe ni kia te nau tōru. Kau masiwa, kau tuku au sia, he ngai whetu o doa pei mamai. Mau hapai pei a mo te kaki ki ho afio,
Ai ngahi ka venga koto koto ape. O ku mele mo he mana tu. Tu ku pege o hake ki ho afio. He ko koe pe ai kakato. Eki mau fie fie ke kei fua ki atu ai mau mu ui vai vai. Te mea ngawe a ke afiona. Ne o ngui mau tai tau. Koe lotu ya moe huo ku mau fai. E huafa pe tau sisu kalaisi. Ka koho mau fura mu ui. Emeni. Folofola ku toto o mai ke fai me iai ha tau wahe wahe mua whakaroto lahi i he pong pong koeni. Hā beia pia me he kōspelia si sukalaisi i hono hiki tohi e sione. Wahe taha whā pia te uka matalao pia me vesi taha nima ki he ua taha e konga. Sione wahe taha whā taha nima ki he ua taha. Ka pau o kumou ofa ki a te au. Te mou tauhi e ku ngahi whikaua ako. Pea te utala ki he tamai, pea te ne fuaki ki a te ki mou tolu ha tau kapo e tokata. Koe uhi ke ne a te ki mou tolu o tai ngata. Io, ai lau mārio e mooni. Ai au ki kai wha mau e mamani. Koe uhi au ki kai te ne sio ki a te ia pe. Pe ke whai ke ilo ia. Ka ku mou whai ke ilo ia ki mou tolu. He kone nofo mau mo ki mou tolu. Pea gune iho mou loto. E kai te ualu o tuku ki mou tolu ke tue noa, o kou hau pe ki ate ki mou tolu. O kutoe si pe ai kai ke keisio ki ate awa mamani. Kaka sio ai pe ki ate awe ki mou tolu, ko uhi o kou mo ui, pe te mou mo ui ai pe. E au ko ia te mou ilo ko au o kou i eku tamai, pea mo ki mou tolu i ate au, pea mo au i ate ki mou tolu. Ko ia ku mau e ku ngahi tuutu ni. Mo tauhi ki ai. Ko ia ia o ku ofa ki a te au. Pia ko ia ku ofa ki a te au. E ofe ina ia e re ku tamai. Pia te ofa mo au ki a te ia. Pia te whakahai ki a te ia. Ko e re sonia ku omi ke whai mea iha whakaloto lahi. I he aho mau inga koe ni. Tapu pia moe afio ai tolu tahai o tua i ho tau loto loto ngā. O tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maria mahan oni. O atfoka e whakatapu ke hau eiki pia moha amata apule. Whatapu ke se au e kosi lio. Ai se tua talahi pia moe ngai whaamiri ko tua pe oe vahe ngā lotu to ngā. Pea e o atua e whakatapu ma vahe. Ke fai whekau oi wā he ngāwala motu pāro, ka koe wha e whakalau mārie i au si a si. Whatapu ap ki a Miriam Saf, pe a mai kau wāsi ko ula kotoa pē. Kai uma ā, ai kau tau mā e kolosi, e si ngāi wha e kotoa pē i e si a si. Pe tū pē mua ki a uatu ai whakatapuni, e si kau wāsi ko ula he loki toka anga furufurā, si mai mahalai whanua, hana maru pāne pasi. Fua sino ho lani, pia pehe ke sosi ana muala, pia moki nao tolu kotoa pesi kau fifine, i lokto ka anga fulofola e vahenga lokto nga. Kei tala ngata pe mua, ia te au, o fai ki tua mama. Kai ata ke fai haki i whakaloto lahi. Pea mei he wholofola ko omi ke lau. Pea mo wahe wahe ai he aho koe. Whatapu atu kia ki nao tolu kotoa pē. Whatapu ma wahe kia ki nao tolu wha mea mai. Pea mei he ngaru o pē. Si ngai whae kotoa pē tau kau. Whataha ia pong pong koe ni. Pea nao mo ki nao tolu kotoa pē. Eo kwha whakatapua. Pea mei he whare koe ni. Pea mei he tala ngongo lere, pe malanga, ai wahenga lotu to ngā he aho koe. Ka tūpe mua ke tau omi ai wholofola koe ni ke hoko koe whakaloto lahi a te tau tolu. Ke ne hulu hulu, pe whakamanatu, pa ke ne tata ke hala whanonga, o ku tau whai i he mamani koe ni. Ka weinga e mahina, au pehe mai, tui pi ki tai ki he aloe otua.
tui piki tai ke alo e o tua. Hai ha ves malanga, e to o ke whai me iai ha whamaunga o e paupau e aha koeni. Tō beia bea me he vesi i he lesoni nā tautoki o silau. Ko spere si sukalai si ono hiki tohi e si one, bea koe taha ono e vesi ai au ki ai e tu unga le ani. Pe te ukore ki he tamai, pe te ne fua ki atu hatau kapo e toka taha. Ko hike ne iate ki mautolu, o ta ingata iyo koe laumario e mo, o e mooni. Kaiha ki kaveinga e whakotu ke whakamaunga ki aia e poupou, pia mea kona ki he pongpongi koe ni, koe mea ofa fungani o e laumario e mooni. Koe mea ofa fungani o e laumario e mooni. O ku tau whawhitai kutoa pē ki he eiki ko hi koe tau kei whanonga ia mai ai mahina u whakamama whai ai pe u whakamahu ingai ai mahina o e whamiri. Ange pe ko ia koe ahoni tau whakamahu ingai tau anga pe amoe mahu inga e ngai whai. Pe whakataha pe amoe ia tau kei whanonga ia pe pe amoe whahita u whakakalistiane o e toi tu u. Koe kei whakamooni pe he tangata tui o tua ai kei whakapapau i nai toi tu ua e kasi sukaraisi. Tō lai pe kakai i he taimiko ia nai kai tēnā utui. Ka koe hika nai kai tēnā ulawa ke ta ofi. Ai ului pia moi tupu toko lahi e kakai na nā ului fu ou ke kaua ko pia moi si asi whakakaristiane. Tala noa e aho koeni kei hāhā holo pia sisu. Ke kei whai ai whakaloto lahi, ke kei whai ai whakanonga mo i whakawhia maria ai ne kaua ko. Ko uhi ko e teo e mā vai, pia moki nā tolu. Toi pē lawi a. Ke kaua ko, ko a taha e o ngongo whakamama. Whakata e lata ke nā uno fō. Ko e arwe a si sō ki he langi ki he tamai, ka te nā uwhiewhi. Ko si sō nā e whai ki ai whakawhalawa. Ko si su na ne fai ho na ufaka tau ki. Ko si su na ne fai ho na ufaka loto ai. Ko si su na ne fai ho na utuka ngai kina. Ka pauna tau whanonga ke malanga e uike ko si fai tokanga si su ke ne kaua ko. Owa na tuku ke puputu o moulo to. Tu e biki tai ki a te am. Tu e biki tai ki e kutamai. Ko e api o e kutamai ku lahe ngai nofu angai. Pia koe ku alue ni ki ai teu teu ha api mo ki motoru, pia hiri koe ai, teu toi foki mai, ke ave ki motoru ki ai. He kai whaiwhai ange teu li aki ki motoru, ke motu e noa. O kai kua mea whai ngufua, ai mā wai a sisu pia moene kauako. Hoko mai ki hele soni oi aho koeni, pia kufafita i koe whakakoloa hele soni oi pongpongini. O ku tala ofa mai e sisu pe o kune palomesi ki a tau kapo. Ko e toko taha, tene hoko mai o nofo mapi a te nau tolu, o fai pe o tae ngata. Ka mata pere e soni o e ahakoe ni, o ku whenga sisu ke whakapapaui a e nau ofa. Tange sisu, ka pau pe o ku mou ofa ki a te au. Te mou tauhi, a e ku ngahi tuutuuni a ako. Pea te mou tala ngofua ke ngāi whika. Pea te tala lewa ke e kutamai, omia mea o whafungani ko i tau kapo. Ko i toko taha ko ia tene hoko mai, ko ho mou toko ni ofi. Ke ne whai hono tataki ki mou tolu, ke ne whai hono whakamanatu ke te mou tolu, ai ngāi mea ko toko toa pe, na ea kone ki nai e eki. Ko i ofa ki he otua, pia mo sisu kalaisi. O kikai ke whakaha ia ki pē ai tau ofa lau pē. Pia koe whakamatala pē ko tau longu tu hufangai whakatapu. O kikai ke tau ofa whakangari ngari. O kikai ke tau ofa pē koe uhi koe tau masiwa ko hawhai ngataa. Pia kikai ke tau ofa pē koe uhi koe fie mau hamea. Ofa atu pia ofa mai. Kia sisu i he pongpongini
koe ofa mo oni ki a te ia. Koe talango fua ki ene ngahi whikau, pia mo tauhi a ene ngahi tūtūni. Pia ikai ngātai, koe whaka āmuia ki ene kau a ko, koe whaka āmuia ki ene kau mui mui, ki nau whai a si ofa aki koe ia. He koe me aia te nau iloai, pia koe me aia te nau kei nofo ma, te nau kei sioai ki a sisu, koe nau talango fua ke whai a si ofa aki. Tāne sisu, te utala ke kuta mai ke omi ai, ai tau kapo. Koe palo mesi ko whai sisu. Palo mesi mai ha tau kapo. Koe tau kapo ko ia tene hau ke nofo mako pia moki nato. Ikai, koe tau kapo ko ia e hau pehe ahoni ke tokoni pia e alu a pongpong. Kai ha, o nofo mako ia tek nao tolu. Ai tau kapo ko ini. Tala mai sisu koe tau kapo ko ini ai lau mario e mo'o ni, o kui kai whaataria e mamai. He kui kai ke nau lau au si o ki ai. Pe au kui kai ke hau e tau ka pōia, ke whaka hāi mai ia, ko aweni, ko hā e toko ni te wala whai ka te kumoto. Tāna mai si isu, ko e lau mario e mo'o ni, ko pau ke tau whai e ki tau tolu, ke ilo ia, ke tau whikumi ki ai, ke tau huhu ki a te ia, pe ke tau whiohi pia muia. Ko ia ho tau toko ni ofi. Ko e whatongi ala vai au e lau marie o e mo'o ni. Ko hono wakoi ki tau tolo, pe ko hono whakamanatu ki a te ki tau tolo. Ai ngahi ngā aue pe a moe mo ui na e whai e sisu i mamani. Pe i kai ngā tai o kune tatake ki tau tolo, ke ngahi mo'o ni i mea o e mo ui. Kai ngā tai Ogo ni hanga whakai via kia ki tau tolu. Ke tau nofo mau i a sisu, pe ke tau nofo mau i he misiona ai eiki ko ia ai whakamo oni, whika uluaki. He koe hoko mai koe whetongi o sisu kareis. Ne ongo he kai te nau toi sio ki ai whakasino. Ka te nau sio ki ai, he oku mo ui a sisu i a tek nau tolu i he lau maari e maanoni. Ke whai ai e nau whiohi. Pia ke whai ai, a e whakamanatu o e ngahi whatongia pia mo e ngahi ngā aue ko te watoa pe, o ku tonu ke nā whai. Si ka inga whanongo, si ngahi whae, ko e mea ofa fungani o e lau maari e maunoni, ko e taha ha mea ofa fisi fisi mua, ke inasi ai e ngahi whae, o e ahakoen. Tau tau anoa ke ngahi mea ofa, koe ahoni, koe tahai ahoi ahoi tufa mea ofa ke ngahi whae. Aho fia fia tahai ni, oi ngahi whae. Ika i ngata, he tuuha ke ai whanau o ngahi aki i mea toko ni lele, maa ki nau tolu. Kaku nau toi fua ke ngahi mea ofa. Fua ke ngahi mea ofa, mei he ngahi tamai. Fua ke ngahi mea ofa, pia mei he whanga maka kuna. Oki ai e ngahi mea ofa, pia mei he siasi. Fua whetai. Ogu toi kaua langi, he palo mesi mai, ha mea ofa fungani ma au pia muau ngai whae. Ko ha tau kapo, ko e lau maari eo e mokani. Ko e mea whakalave, o gai ha tau kapo, o gai ha taha ato toko ni ofi. Kene whai hono toko ni e tau vai mai. Kene whakafie maari e ki tau tolu, he taimi o e mamahi. Pa kene toe, o ne hufia ki tau tolu ki he tamai. I e taimi o ku tau whaingata i ai. Pekai ngā tai, o ku ne tatake ki tau tolu, ki e ngahi mo oni koto katoa pe. O ku ne whaka ilo ai univesi koe ni, koe ngahi mea koto katoa pe, e osi pe a more pe a e aua. Ka koe ngahi ako nake a sisu, ai folo fola a sisu, koe ia pe tu, o tolonga pe a e taimata. Pea ku ne e ofongi ki tau tolu he pongpong katoa, Fafango ki tau tolu, ke tau ā. Tau ā whai ai whakafeta i he koe aho o kua whingata. Ni me ni malewa, whai ho tau ngā hinga whafato ngia. He gune whakamanatu ka teke tau tolu. Koe tau mo uini, ka oku amate pe a ki tau tolu. Pe a hiri ko ia, te tau tu kotoa pe i he awe o tua. Ke whai a whakamatala i he aho e whakama. Ko e monu ia anga, aha fa e,
Pea na amoha tahape. Oku tui ke eiko si suka isi. Oku ataha ke mea ofakwe. Ko na umono iananga. O ka pao te na whakaawa ho na uruto. Hange pe ko he whakatokanga ko omi. Koe lau mario e mo oni o whiopi pe mo ki mo toru. I he taimi ko te kotoa pe. Pea oku ne iho mo uroto pe. Tau manatu ke tufa mea ofa. Ai whanau i he kirismasi. Koe ke na whakatatari. Whakaawa e na ungahi mea ofa. Koe ha mea ofa lele ku na unasia. Koe taha e nea mea ofa fungani maa ki tau tolu. Pea mei he kotua koe tau tamai. Pea mo sisu ka aisi. Ai lau maari o e moko ni. O kune omi ka te tau tolu. Ke ua na awhaiwhai a ngea ku tau o ngoi ku tau tu e noa. O ua na awhaiwhai a ngea ku tau manawahe pe iri fia. He hala funonga o taimi. Ka ki tau funonga pea mo e mea ofa koe. Tō lahi a te tau tolu. Te eki ki e tau whakaawa ai mea ofa koe. Ka wia te tau tolu pe hiyo tau ngahi koto. Whakaloto lahi a pia moe whikau. Oi aho koe ni. Whakaawa. Ko tau loto. Pia huhu ke lau maari oi moko ni. Ke ne tata ke tau whanonga. Ke ne tauhi ki tau tolu. Pia malu ki tau tolu. Pia mehe whiri pia moe ngahi whainataka. Pia ke ne whaka ilo ka te tau tolu. Ai mo oni whaka otua. Pia moe mo oni a eki. Ko sisu karaisi. Ka inga whanongo, koe whakaloto lahi a aho koe. Tala mai e si su, ko ia kune tauhi ai ku ngahi whekau. Pia ko ia, o kune tauhi ai ku ngahi tuutuuni a aku mo tala mo fua, ki he ku ngahi whekau. E ofeina ia he ku tamai. Pia teu e ofeina, ai toko taha ko ia ea. Pia teu ha, pia moe tamai, o nofo maui he mo ui ko ia. Pia te whakaha ia. Whaha ia o kia te ia. Ka inga whanongo. Ko toki monu ia e hawha e. Pe ko hataha. Karistiane. O putui ke eiki ko sisu karaisi. Tene tauhi ai ne ngahi whikau. Tene tala mo fua. Tene ngahi tuutuni. Ko e whakaha anga ia o ofa mo oni. Kia sisu. E haua e tamai. Pea mō sisu kalaisi, o nofo mao ye toko tahako ia. Pea ikai ngā tahi. Toi si ipea taimi, pea ikai kekei siwa maamani ki eiko sisu kalaisi. Ka ko ki mō tōru ai kakaitui. Ki mō tōru ku mō mao e mea ofa fungani koe ni, ai lau maari e maanuani. Eke i lava peke tau siyo, i lau maari e maanuani. E lava peke tau kei tala, pe te tau kei whiohoi, pe te tau kei mō ui. He kou hi o kumo ui a sisu i a te tau tolu. Ko eni hono whetongi. Pia kumo ui a ki tau tolu a te ia. Tara mai sisu e toki au ki e ahoko ia. Ahoko e hoko mai ai. Pia te tau toki a o ilo. O ki ihe tamai. O ku nofo mau ihe tamai. Pia mo ki tau tolu i a sisu kalaisi. He kou hi o kumo ui. Pia kune mo ui a te tau tolu. Ko tau munu ia anga ia he ngai ahoni. Koe hoko mai, ai mea ofa fungani koe ni, paloa meso a tau kapo. Kene hoko mai koe whaka ino hino ka te tau tolu, ko hatoko ni ofi. Kene tatake ki tau tolu, ke ngahi ako naki koto koto ape, moe ngahi mokni ime koto ape, koe mo ui koe ni, o fo koto ape ia, pia mehe eki, koe sisu kawaisi. Oke ai ai ofa lahi o mo ngahi fufunga moe tala munu watu. Kisi kauasi koula koto katoa pe. Vahe ngā loa tuto ngā. Kai uma a. Ai tahine whaife kau. Pea pehe kisi ngāhi whae katoa pe. Oku tau kau ngā kau whataha i eo pe. Pea mui ngāhi whae e siasi. Tala manu ke te mō tōru. Whatauan ke mō mau ha aho lele. Ha aho fia fia. Ha aho ufonu ke lesi ia. Tāpu e kina. Pagi kei whakamanu i ai pēki mō tōru i he lolo tōngani pia mō i kaha unā. Furafura himi, i whaka laulau loto ki ai, whaka osi aki, ai e tau whakaloto lahi i he. Ahoko ni koe nima ngiau, fitu ngofuru mā tōru e himi. Nima,
fitu tolu a he mi koe tau tapa ki he lau Māori e maanu o nai. Koe lotu ai fie whakatomara. Ta tāri mai si lau Māori e o ai haake hiki atu. Whai pē ho tau kātaki pē o o ai tuku ai pēa. Mōne whāte ke i ho ngāwe o whanu whai. Ho toutou omi hake resi ke molu ho watamai. Lahi ho omi rifia ke uteki ke whakamaa. Kai tau pētu a whanga ia o whakangoturi atu. Ka nege hiki ia au o i kaito a ahi mai. Tonu he kina peho alu. Hau fo ui kua whai. Kai ou ai tuku ai pe au, whakamolu ai makan. Toho ke unu unu atu, whiri i hoku ata mai. Vesi whaka o si, ko si su e na o kuhu, si lau Maria ne umate ai. To e whaiangi hano lulu, ke hea ai tuo tahani. Ke tau whaka o si. O ku mau whakamalo atu, e o toa, ko hi koe whakaikuna, ai ngā ue o e pongpongi koeni. Mau kore pēki ho afio lau Māori e, hā ele mai, o ke kei whai ho mau tataki, o ke kei whai ho mau whawhangu, o ke kei whai pē, ahono togoni i ki mau tolu, i e hala whanonga o mau whai pē mei taimi ki tāni tina. Tuku ho koloa fulfula ke kei hoko koe maama, tuku ho koloa fulfula ke ne kei tataki a e mau whanonga hulu hulu wā i hala, i e whanonga ku mau whai e mei taimi ki tāni tina. Fua ki ka kato atu ki mau tōru. Pea moe ngā ue ahoni, pea moe si ngahi whae koto koto a pē. I he o pē, pea moe ngahi whae i e sasi. Mau fua ki koto a pē ia, ke mau kei hoko, mea ngā ue aki he awhiona, ni o ngai mau tai tāu. I he kere so mau eki, o sisu kalaisi, o whae o tua, pea moe whio hia lau Māori e mani honi. E nofo ia ia tek mātoro, o whai pē o tai ngata. E mene. Fua mālo lahi ki atiki mātoro no kotoa pē. Mō wha mea mai ke polo kalama tala ngongo lelei, ai wā he ngalo tutonga. Fua tawang ke eki ke mō mawha ao lelei, sāpate lelei, sāpate wha e lelei, i e whamiri, e

0: Tau whakamalo I a mua, e ngā ue aho tau o tua. A au a e iwi hono ni ma, ai anga langi langi ia. Ta au ke hiva a mamani, ai tu utai ai o tua o langi. Mua hake pē ke whai, ki taua kone whakatuu ki mua. E, ouana tau hiva pē, ka tauri oa kotoa pē. He tau lotu. Ho mai ai a Fiona pe a maumo ui ai, ke whonu ofa ho mau loto, ko ho o whika au ke whai. I e wafa e tamai, alo moi lau maari e ma oni oni. Amen.
1: Ka raki he mi, i e ngā we mau inga, oi aho ko e ni aho e ngai whae. Koe ni mange au tolu ngofuru mā walo e himi, ni mā tolu walo. Eki, o ke o whai, he mea kotoa pē. Uma a aho kakai, ka nau katanga. Hange e tofu e mau whai, koe kore whanau ke whae. He pē ho whakai, ho mau masi vai.